0: di neex na way
1: e du du may li neex na de
0: borom be li gay li daane la fa ne
1: me li neex na de du du may da nga deg nak
0: lolu ngay wax nak mais dalé bi dafa neex bal mu ñew dalé bi
1: daanel bi neex na